Poli na poli ma si dan ka ta ma lai de ta ko dali ma de ta ko dali ke